0: жінства, цьому їсть ще з голю, а видно принесли, що то є Ольберна. Ольберна, я особливо з продому, то я був раз перегуд, сліз Ольберни, там є другий світ, там є гори, а ніже не так близько громаже. А ті боми, я страшно рад їжджу, а це то кліту пираз оглядаю.
1: У нас в Смогојові дає таке рідне флацки, наприклад, ЗСС, Севіо, Малкса, no, а там можеш таке рідне цонування прев'язч. Там намакаєш свій мир, а там не су жодне доволає, жодне цузе, азо хтош пита свій мир, а видихання, тен може на куште пад, там то намакаєш.